0: kommer imot husa. Och där stod vi med sjön och mackra. Bara så det susa. Ja va. Och jag gav en dröm. Det vart nog en på spå. Och sen kvittert på stående fot med vänningen i hå. Han vart en brukans slott. Han brukar sig nu i kalasa. Med gårlös vömmelkvint och vömmel armslag över basa.
1: Ja, du Jakob, du har väl lärt många slott av två gamla spelmän du.
0: Så gammel sjøen, ja.
1: Nei, og gammel karren, tenkte jeg nu.
0: Ja, jo, det var noen Johan Vømmelbakken da.
1: Var han fjolspiller?
0: Ja da, han har mange sauer, ja.
1: Men hadde det vært noen slags miljø, noen slags spillmannslag i grenja?
0: Jo, Vømmelspillen.

kan någon tala om varför kärleken ska vara så svår. Först skrattar man, så gråter man och säger sen farväl till varandra.

tog i taget. Det prallar bara av. Jag kände inte något om miraklet. Så var det väl en gammal sjur som har kloat runt med hjärtat.

Eller det är lite gammal att inte allt är akkurat som förr. Kan du föra dig lite gammal, föra dig lite gammal. Du